ti ya fra wa wanwa en sentrene ni ama wajuma oye a wo ye nana no bless no ara do da so ye hey no standard it bro kama ya mama sha standard akama ya mama.